Tupac, det är med California Love. Klockan är 7:05. Halv åtta får du en nyhetsuppdatering. Det närmar sig årets höjdpunkt i Olvunfjorden. Ska få höra mer om det nu. Ja, det är klart för årets Olvunfjorddag i helga. Det blir stor fotbollturnering för de yngsta, trimlöp i fjället, digitalt andeløp, rikholdig grilling og servering og plattdans til ute i nattetimen. Årets utgave av Olvunfjorddagen byr på et fullpakket program med aura av is. Forberedelsene i full gang for det tradisjonsrike arrangementet lørdag 13. juni. Leder i Kvass Ulvungen FK Ole Anders Røskarhau klær seg få dager før døren åpnes. Vi har en egen kommitté på 4 personer som har ansvaret for det her, og de har full kontroll. Torsdag har vi dugnad for å rigge opp telt og gjøre klart alt, og fredag gjør vi den siste finpussen, forteller Røskar Haug. Arrangementet er en bærebjelke for Kvass Ulvungen FK.

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonella studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt i nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besök i Nord-Norge igår at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonale studier så er vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiske länder så er vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem er Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen er ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne er plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.